Тэгээ яаж Джейсон Алтинбини тэгээ над дисний цандээ над тинтин яа блос кизний шатсаа татад он уч над кей тайм из 11:24 AM your listening to KTDB Pine Hill New Mexico до яни трана силц яд эпен Нэгэд лоод дээр хатон их тэдэн Есүс тэдэн лоб анаст эхи дээрс хэл дипни гүжэ тран хил хаа цо вэсэн мэн ши да хот эдо лихки дээр тишч ан хи нат дэ стүдо лих сэ бэтин ад э анат ал хитон лист анэ